sa mi re fi papa wa ye mi e esi ani ke je ni asido a re fi e woni pa won ade abakona mi so ani sa mi re fi papa wa ye mi e ebradie asa mi pon kon pon ko ye mechi baby mi friendi baby a metui oda fo wa na ube tsumi aye we. Hey!